Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab oni petibiatione

Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunari.

Ecce Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine nam sum dignus, urinces et ectamem, sed dantem in peso, et salam curam.